tekki. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippe, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lilled tärkam, ma ei jaksa jälle ärgata. Unes näen reklaame.

kirkaste soovide kollast tolm. Siis läbi augusti närbuva hämara, kollet on rohustas radateed koduni. Vähi mind tekki, tule mu juurde, kui ma soovide killud olen jaganud ära.

mu juurde, kui soovide killud on pillatud laiali. Päimin tekki, tule mu juurde, kui enam keegi neid tilde ei kuulata jaks. Juba unes näen reklaame, ehk liikuma veel saame enne ööd. Ehk liikuma veel saame enne ööd. Kuskil hommik hoidab valge.